Zlatne 80. Tu muziku slušamo u nastavku. Anthony Patrick Hedley rođen je 2. juna godine 1960. Poznati je naravno kao Tony Hedley, odnosno kao frontman benda Spandau Ballet. Zapravo najpoznatiji kao njihov pevač tog sjajnog New Wave benda koji je imao nekoliko zaista velikih svetskih hitova. Nakon razlaza benda godine 90. on je nastavio i solo karijeru. Inače treba pomenuti da su Spandau Ballet imali, kažem, zaista nekoliko ogromnih hitova, pre svega na mislim na pesme True Gold, ali i pesmu koja se zove Through the Barricades, koja se našla na istoimenom albumu godine 1986. Zašto ističem taj album? Zato što su na sledećoj turneji godine 1987. posetili Beograd, odnosno nastupili u beogradskoj hali Pionir. Inače, Tony Hedley je jedan od onih koji se pojavljuje, odnosno peva u pesmi Do They Know It's Christmas, odnosno učestvuje u tom divnom band-aidu godine 1984. kao trenutno jedan od najpopularnijih i najznačajnijih izvođača. Slušamo ga sa grupom Spandau Ballet, slušamo stvar Gold, pa onda Through the Barricades.

Stigli smo i do Boba Marleya i još jedan album koji je objavljen 3. juna, poput albuma Boys and Girls. Doduše, godina nije ista, godina je 1977. U pitanju je 9. po redu studijski album Boba Marleya, međutim, i ovaj album je bio drugačiji, odnosno snimljen je u drugačijim okolnostima u odnosu na njegove prethodne albume. Naime, 3. decembra godine 1976. izvršen je atentat na Boba Marleya. On je bio povređen u tom atentatu i jednostavno je napustio Jamajku, preselio se u London, tako da je ovaj album tamo upravo i snimljen. I snimljen u periodu januar-april godina 77. a već u junu objavljen album gdje je imao ogroman uspeh i što se tiče kritike, a i naravno komercijalni uspeh, ono što se tiče publike. Publika je ovaj album onako široko dočekala i zaista je prodat u velikom broju primjeraka. Tu se nalazi numere koje su postale njegov zaštitni znak, poput numere koja je naslovna, koja se zove Exodus, koja je došla na poziciju broj 1 u Jamajci, a također se dobro kotirala i u ostalom delu sveta. Pa slušamo upravo nju, a za njom ćemo čuti stvar koja se zove Jamming. Bob Marley.

Minut do pola sedam, još ćemo malo da ostanemo u prošlosti i da se prisetimo da je na današnji dan 2008. godine umro kralj romske muzike Šaban Bajramović. Najcenjeniji pevač definitivno romske, ali i džez muzike, čovjek koji je snimio 20 albuma, 50 singlova, napisao preko 700 pesama, a magazin Time ga je, recimo, proglasio za jednog od 10 najboljih blues pevača sveta. Kompletna njegova životna priča je više nego interesantna, a mogla bi da bude odlična tema za jedan film, doduše jedan dokumentarac je uređen pre jedno dve godine, međutim, samo ćemo vas podsjetiti, recimo, na jedan detalj da kada je otišao na odsluženje vojnog roka, zbog samo posle mjesec dana je pobegao iz vojske zbog jedne žene. E, to tad nije baš najbolje primljeno, bio je osuđen na 3 godine zatvora i proveo ih je na Golom otoku. Ispostavit će se da je to bilo ključno za njegovu karijeru, on je kasnije sam ispričao da je na Golom otoku, po znacima navoda, završio fakultet, pročitao dosta knjiga, naučio da svira, da piše muziku i tamo je, kako kaže, propevao. On je inače zbog teške porodične situacije završio samo 4 razreda osnovne škole, a kada se sa Golog otoka vratio u Niš, onda je počeo da peva u kafanama, na vašarima, a prvi veliki uspeh ostvario 1964. godine snimanjem pesme Đelem Đelem, koja je, dakle, relativno brzo postala međunarodna himna Roma. I od tada su počeli da se ređuju nastupi širom sveta. Tokom svoje karijere Šaban je nastupio u više od 50 zemalja, od Meksika i Rusije do Švedske, a na lični poziv Nehrua i Indire Gandhi nastupio je u Indiji, gde je zvanično proglašen za kralja romske muzike. Nikad nije zaštitio svoje autorska prava, nažalost starost je dočekao siromašan, a kada je preminuo 2008. godinu dana kasnije, Skupština grada Niša je donela odluku kojom je južni bulevar u gradskoj opštini Palilula preimenovan u bulevar Šabana Bajramovića. Godinu dana kasnije, 2010. otkriven mu je spomenik, a kao što sam rekao, 2024. snimljen dokumentarac o njegovom životu, Šaban Bajramović, Moje putovanje. I te iste 2024. godine postao je prvi srpski muzičar koji je dobio svoje mesto u najprestižnijem džez muzeju u New Orleansu, uz džez legende poput Armstronga i Raya Charlesa, recimo.

3 minuta do 8. Beograd 202. Vesti. Stranka Aljbina Kurti osvojila je većinu na trećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji za 16 meseci. Prema preliminarnim rezultatima, Samoopredeljenje ima oko 43% glasova, 8% manje nego prošli put. Srpska lista je dobila gotovo 6% glasova. Njen predsjednik Zlatan Elek je rekao da im pripada 10 mandata u Skupštini, ali kako je saopštio, jedan od tih mandata mogao bi im biti oduzet politički inženjeringom Prištine. Pobjeda Srpske liste pripada svakom Srbinu koji je ostao veran svojoj državi, naglasila je predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić. Veruje da će, ukoliko se kosovske stranke ne dogovore o ključnim političkim pitanjima, uskoro ponovo ići na izbore. Misija Ujedinjenih nacija u Libanu odala je počast starijem vodniku Vojske Srbije Milovanu Jovanoviću, koji je preminuo od posljedica teških povreda zadobijenih nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj u blizini Marđajuna prošle nedelje. Jovanović je sedmi mirovnjak koji je izgubio život na jugu Libana od obnove neprijateljstava Hezbolaha i Izraela početkom rata. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristao je nakon telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da odloži odgovor na iranske napade i da Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom, piše Axios. Trump je od Netanjahu tražio da ne uzvraća na iranski raketni napad i da ostavi više vremena za diplomatiju, rekli su američki i izraelski izvori upoznati sa detaljima poziva. U napadu ukrajinskog drona na putnički voz koji je saobraćao na relaciji Moskva-Simferopol, život je izgubio pomoćnik mašinovođe, saopštio je guverner Krima. Posle napada svi putnički vozovi na Krimu su evakuisani, a saobraćaj je preusmeren na autobuse. Kako se navodi, kao odgovor na napad ukrajinske vojske, ruske snage uzvraćaju vazdušnim, pomorskim i kopnenim oružjem kao i bespilotnim letelicama. Najmanje tri osobe poginule su u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio Filipine. Upozorenje na opasnost od cunamija i dalje je na snazi. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pošto su utakmice za treće mesto savladali Francusku 20-19. Prethodno su posle produžetka poraženi od Letonije koja je u finalu savladala Nemačku i osvojila zlato. Državni zvaničnici čestitali su basketašima osvajanje bronzane medalje. Vreme. Pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura od 28 do 31 stepena.

8 časova i 24 minuta, temperature definitivno nastavljaju da rastu. Najtopliji sa 24 stepena su trenutno Negotin i Novi Sad. Najsvežija Sjenica, duplo niža temperatura, dakle 12 stepeni. Svi ostali su se smestili između, negde vedro, skroz negde ima malo oblaka, ali magla se i dalje zadržava iznad Požege i Sjenice, mada dobro, trebalo bi to isto da se raščisti u nekom trenutku. A mi ćemo nastaviti sa muzikom Nur Nur i Funky Bay.

Slušali smo pesmu Nisi više tu, koju su objavili Lidija Andonov, Andy Pavlov, ona je pevačica i glumica, on pijanista i kompozitor. Dakle, nova pesma Lidija Andonov, Andy Pavlov, Nisi više tu. Narednih minuta je još jedan duo, ali stiže iz komšiluka, zagrebački synth-pop duo Pokik Palma, koji čine Anja Papa i Luka Vidović. Objavio novi singl Lungo Mare i time najavljuju svoj četvrti studijski dupli album.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Današnje muzičko krstarenje regionom započinjemo jednom novom numerom. Bend nevladina organizacija koji je posvećen očuvanju muzičkog nasleđa Vlade Divljana. Ima novu pesmu i zove se 7 dana juna.

provozali smo se sa Dejanom Cukićem i spori ritam bendom. Nastavljamo naše domaćice i komšinice. Ovo je jedan srpsko-mađarski bend Rebel Star. Slušamo ih u numeri Anđeli.

da su ovo nesalomivi u domaćicama i komšenicama. Sljedeća pesma vraća nas u 83. godinu, tad je objavljena. To je bio hit grupe Naja, a pesma je sa albuma koji se smatra i prvim jugoslovenskim LP-em u reggae žanru. Pesma se zove Lidija.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedjeljka. Glasate za onu koja vam se najviše dopada, a evo i kako i gde sve možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedjeljka i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak, Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us.

Engleski sastav Nothing But Thieves, pesma Evolution, vodeći singl sa petog studijskog albuma Stray Dogs, koji zvanično izlazi 25. septembra. Glasite 064-0200-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook, X, Instagram, a tu i kao predlog broj 4, grupa Greta Van Fleet u numeri Play Your Games.

Američki sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games. Posle tri godine studijske pauze, njihov povratnički singl. Vreme je za predlog broj 5. Billy F. Gibbons i Keith Urban, pesma Brown Paper Bag.

Američki muzičar Billy F. Gibbons, legenda grupe ZZ Top i američki muzičar australijskog porekla Keith Urban, pesma Brown Paper Bag, zanimljiva i pomalo neočekivana saradnja u zajedničkom singlu, a sada u predlogu broj 6 menjamo malo zvuk, Niall Horan i numera End of an Era.

Irski muzičar Niall Horan, pesma End of an Era, treći singl i završna numera sa aktualnog četvrtog studijskog albuma Dinner Party, koji je zvanično izašao 5. juna. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su i društvene mreže. Idemo na predlog broj 7, grupa Jungle i pesma The Wave.

Crowd Jam single sa 10. studijskog albuma The Wow Signal britanskog sastava Muse, koji zvanično izlazi 26. juna. U nastavku predlog broj 9, grupa The All American Rejects, pesma Clouds Line.

Ovo je američki muzičar Tucker Harrington, mnogo poznatiji kao Role Model, i pesma High Thousand Tree, High Hopes 3000, vodeći singl sa novog studijskog albuma Chuck Timely and the Hourglass. Pisao nam je Zoran dok smo slušali nevladinu organizaciju i pesmu 7 dana juna, kaže kuc kuc 7 dana u pesmi 8. juna, duh Vladin, a duša Damjanova. Tako je, eto, danas je 8. juna, Damjan Dašić je deo nevladine organizacije. Pozdrav za Zorana. U nastavku emisije još jedan strani novitet, američki sastav Dead Cab for Cutie i treći finalni singl koji najavljuju 10. studijski album I Build You a Tower, pesma Stone Over Water.

Grupa Vizeri sa njima Wednesday. Čuli smo zajednički single We Might As Well Be Strangers, single koji najavljuju 20. studijski album. Novi album inače nosi ime samog benda, ali je neformalno kršten kao The Golden Album. To izdanje nas očekuje zvanično 21. avgusta. U nastavku smo u ovom našem domaćem terenu, da kažemo u regionu, i kao regionalni novitet slušamo grupu Elemental i sa aktualnog 9. studijskog albuma Dobra djeca, pesma Zamisli.

Talasi 22 emisija slušivamo. Ovo je američki muzičar Alex Warren i sa novog albuma Wild Child, pesma Passenger. Nastavljamo sa novitetima. Stižu nam i Lainey Wilson i John Mayer u zajedničkom singlu Funky's Wallets. Tako se zove pesma koju slušamo.

Tako se zove pesma Tell Me When You Had Enough, grupa Evanescence, još jedan singl sa novog šestog studijskog albuma Sanctuary, koji se zvanično pojavio 5. juna. A sad ponovo nešto domaće, kao domaći novitet slušamo grupu iz Bečeja, Maršali, i novu verziju pesme koja se zove Kaćina.

Američka pevačica Taylor Swift i pesma I Knew It, I Knew You, koja je snimljena za predstojeći animirani film Toy Story, i to peti nastavak, dakle priča o igračkama 5. U nastavku još jedna čuvena Amerikanka Sarah Bareilles, i slušamo prvu solo pesmu koju je snimila nakon 7 godina studijske pauze. Ujedno to je i najavni singl za predstojeći 7. studijski album Good Grief, koji izlazi 28. avgusta. Slušamo Home.